Up sore që i nere Love Skurinis, Red Hot Chili Peppers, Dejni California. Ka shkip në gjinu, arba është në atërëndu në ujok muzikos, kërë të rjetë të tokja paqa gale i remocija, arba jini ka shkur pasis liepusi në manes, arba tokios ne bedaro. Bet džiaugiuosi, kad galima kada nori įsijungti senus gerus Red Hot Chili Peppers ir va taip pašokti, padainuoti, užsikrauti gerą nuotaiką. O dabar judame toliau į dabartį, toliau eteryje Ale Farben Body Talk. O aš jau grįšiu pas jūs su orų prognozėm.